mutum ya faranta wa kowa rai kafin ya samu farin ciki? Shin yana yiwuwa mutum ya kasance mai kirki, mai mutunta mutane, amma a lokaci guda ya san iyakarsa kuma ya iya cewa a'a idan abin bai dace da shi ba? Haka kuma ya kamata mu gane cewa ba kowa ne zai yarda da mu ba, kuma ba kowa ne zai fahimci ra'ayinmu ba. To, ta yaya mutum zai iya rayuwa cikin kwanciyar hankali ba tare da ya mayawwala rayuwarsa gaba ɗaya bisa abin da mutane suke so ba? Mai sauraro, akwai bambanci tsakanin faranta wa mutane rai da kuma rayuwa domin yardar su. Mutum na iya kyautata wa mutane, taimaka musu da mutunta su, amma hakan baya nufin dole ne ya sadaukar da dukkan abin da yake so ko ƙa'idojinsa domin kowa ya yarda da shi. Tambayar tamu a yau ita ce, a ra'ayinku, shin mutum zai iya samun farin ciki ba tare da ya faranta wa kowa rai ba? Kuma idan mutum ya yi abin da yake ganin ya dace, amma wasu suka ɓata masa rai saboda hakan, ya kamata ya canza halinsa ne domin faranta masa rai, ko ya ci gaba da abin da yake ganin ya dace? Ku kasance tare da mu a farin cikin al'umma, domin ra'ayinku yana da matuƙar muhimmanci. Wataƙila a ra'ayinku a yau shi ne abin da wani mai sauraro yake buƙata domin ya fahimci cewa kyautata wa mutane abu ne mai kyau, amma ba lallai ne mutum ya faranta wa kowa rai a wannan lokaci ba. Za ku iya tuntuɓar mu ta wannan namba 0707-779-2939 ko kuma 0811-74-75-777.

mita 97.3 kuwa kan zangon FM Rahma Radio. Dukkan ana muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa ta mu. Sai gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da sabon wani maudu'i. Sunana Zarawa Abdulrahman Indabawa ni nake jan akalin shirin a wannan safiya da fatan za ku ji dadin kasancewa tare da ni.

0: qala sai zulkarnain ne ce amma man zalama amma dukkan wanda ya doge akan zalimi ya zanto mai kirka ya zanto mai tawaye da bijire ma ubangiji to fa sawfa nu'adhibuhu zami masa azaba da hukuma a nan gidan duniya irin ta wanda yayi wannan laifi thumma yuraddu ila rabbih sannan a mayar da shi kuma zuwa wurin ubangijinsa gobe kiyama fa yu'adhibuhu azaban nukra yayi masa azaba azaba wanda yake mai muni wa amma man amana amma dukan wanda yayi imani da Allah kuwa wa amila salihan yayi aiki nagari kyautata mu'amala tsakaninsa da Allah kyautata mu'amala tsakaninsa da mutane falahu jaza'an alhusna to wannan yana da sakamako sakamakon da za a bashi shine alhusna wato kikkiawan sakamako a gobe kiyama wa sanaqulu lahu min amrina yusra mu kuma za mu faɗa masa magana mai sauki cikin al'amuranmu ma'ana ba za mu wahalshe shi ba ba za mu kallafa masa abinda za mu kallafawa waninsa ba wato ya kasa mutane kashi biyu akwai azzalimai wannan suna bukatan hukuma akwai mummune masu aiki nagari wannan kuma suna bukatan kyautata mu'amala tsakanin shi da su to wannan abin da ya gani kenan lokacin da ya je mahudar rana ko lokacin da ya je karshen yamba iyakacin inda dan adam ke rayuwa ga mutanen da ya samu a wajen ga dokar da aka bashi sanar da su to ya zama aikinsa a nan gurin kuma zai tashi kuma ya nufi wata lahiyar daban to tallafin
1: umma asba'a sababa حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها